0: gjør hun klar til å møte herren og luften enn det. Og så er det ikke trøstet i årene her, så skal vi alltid være sammen ved herren. Så her så ser vi herrens atterkomme og ljøsene av oppreisene som en trøst for Guds folk. Tror jeg at det vågen fyrer fremman. Og så er det femte aspektet av herrens atterkomme. Og det så ser vi i femte kapittelet, vers 23-24. Her sier han, og han sjølver god frierens heilaleistikkare, alt som det er, og måtte bæg andre sal og likamtikkare være varvet, fullkommen og lastande, og komme herre akkar Jesus Krist. Så her sier han til at livet som vi lever nu, måtte det være varvet, lykke til den dagen, herre Jesus Kristus, for å komme at. Så her synes vi ødelige aspektene av herrens atkom, så han ser nekkbos ut i sin braun, og Thessalonikermenn tykker vi han steg etter vi som braun og sagt, ok, nu skiljer vi hva det som Paulus lærte okken fra fyrsten til han var middel okken, og som nu har han så forklarer okken da vi og tige borster okker iva og okker miskilling av han satt kom och tog jag det här brevet här som sådana tuttning eisen i samma ämne och i det så vi kunde leva i samma medreglen och i akkurat tog och i det.
1: Du nämnde att han brukar året svövner om dig och det är så att jag vet ära sig nu i Bibeln och det är inte okänt. Stefanus blev stöjnare och han ber för dem som stöjnare han leja och så sånade han ständigt där och Jesus brukar det samma om Lazarus. Ta man huxar om hvordan borsker deg ned. Jeg stod av en hospitalsang til dem, så mistet samband med en som man hever kæren. Og så sier jeg til at Bibelen, i for to personer, som har sett lydsyn av Jesus Kristus her lyden, så bruker han det sætlæse årets vøvner.
0: Ja.
1: Det er flott.
0: Ja, det er utrolig flott. Det er utrolig, utrolig trøst. Vi må ikke forsmå det som hender, har jeg og jeg ennå sikkert med å være kvinna døyr. Det en allmedelig sorg og saknar til at han som stand etter. Og det noe som alltid kommer å være. Men jeg sikker vi at ta og en kvinna mister sin mann som setter sin alid av Jesus Kristus. Ta en øyelig sorg til en øyelig saknar. Men jeg sikker vi at innenfor alt det her og under øyelig her nemlig at trøsten og i hessen her at ein dag skulle vi alltid være sammen i Herren, og til en av medelig stor trøst og i tøy.
1: Og i Johannes 11, her leser vi om at Jesus er stabt lengt bort fra Betania, eller Judea, og høyre Lazarus, vers 20. Og så sier han, vi lærer sånn at Lazarus vinner okkara, er sjånaver, men ifer jeg vet ikke det opp. Og avstanderen var øyelig lenger. Og da sier vi han, ja men, hvis han svever, så blir han jo fruskratter. Og så måtte han si så være at Lazarus var deir. Så her sier vi datter.
0: Her sier vi datter, ja. Og vi sier nemlig eisende, her en sier av Kristus, hver han en som er før vi gjør alt. Og ta så Jesus kommer til Lazarus, så det både systrene her beint, gratende og venende om brorsyn, til det har mistet han. Og det første som hender ta Jesus kommer til han, til at han kommer rennende, og sier at, hei, det bare veri her, så han ikke døg. Og det er nesten skjelte Jesus, for at ikke har veri her, så han ikke døg. Men Jesus, trykker vi er, visste fullkomlig hva det var som han gjort. Han visste det at det førfri at Ruiz eller Reisa Lazarus opp for henne deg at men jeg bøyer jeg ved å komme, det sier han ikke, men jeg bøyer jeg ved å komme fyrir at de kunne suttje hva det førfri å gjøre og eisne fyrir at de kunne bonast meir uttrykkere alle de uttrykkere trykk fra meg og jeg sikker at det var en ubyggving fyrir her på systrene og for lærerne av Jesus og for alt falsk noen om tog at Jesus røpt til Lazarus og han kom ut ur grøvene livant så for Jesus er degen ikke enda livet han hever eisende myndeleikene i vår degene sjolven for Jesus er degen bare som svøvner tog at Jesus er

0: Lustjegan, det det som mener at jeg sikker det er nødvendig gade for bøk, og man hatt seg nesten ikke holdt igjen. Hva er det du til å si til slugga lustar og annars lustar når du er sin høyld?
1: Ja, det som jeg vil si er først og fremst er ikke gi opp at kjolten ser ut til å være gade først. For det første så kunne vi ikke skilje skriften her utan til hele anden som åpenberer det for dere. Og vi er fullkomlig avhengig av hele anden for å skilje og tolke skriften her rett. For det andre, vi lever jo en tøyk for alt skal genge så avmedelig kjøttfyrelse. Fast food, instant coffee og så videre. Og vi talte det at hvis vi bare tar en innsprenning så alt i orden. Men det teker tøy er at komme inn i skriften her. Det teker tøy er at komme skilje hva det som skriften sier. Og för att säga så uppmuntrar jag samkommon och samkommolejaren att undervisa biblerna medvist och systematiskt att ha möten och ta biblerna och så vidare. Tog att man kan äta äkvilla torr först att sätta sig ner ensamma till dömes vid Ezekiels bok och vara skilja vad det är som man säger. Man må hava en grunnleggjande sövliga vitan. Man må hava en vitan om hva det er for mentan han bor jo i. Man vet hva det er for folk kan skriva i til. Hva for samtid han skriva i til. Og i ljósen og samtid så er bæg forstøy, nutøy og framtøy. Her hugsa jeg om det er oppenberingar som er kommet i ljósen. At han var i segil skriva i. Nå kjent som hentis hoi er. Så, mest ikke måte. Og det tror jeg vi til å ha noen annen næsten. Jeg hjelper meg røren. Det kristne liv er ikke såle liv. Det er sammen at det kommer til å granske skriften der. Det er ikke såle liv, vi tror helt. Vi må granske skriften der sammen. Og hjelper meg røren å skilje hva det som godt sier vi oss. Så jeg hadde tæsket å være mine søste år. Mest ikke mot det, men halvt av.
0: Og jeg skal til søste med nå er at sende ikke en formelslig fyr i kjøkket Bibelen. Og vi kjent først mye for klokken 19, og vi ender kjent. Så jag läser detta först. Tack för det.

0: Po morgun. Og hjertelig velkommen til Bildslangt. På morgun. Og vi får hun nok sammen utvart tøymer. Og verster her Maria Mørskar og...
1: Mellan Kåsen.
2: Og her vi teknikken da Albin Jansen. Slipp ganske å si også i midten.
0: Ja, du slipper fra meg at Albin. Albin, du slipper ordentlig fra meg at du finnes løten i morgen.
2: Ja.
0: Er en gestene kommer.
2: Er en gestene kommer.
0: Ja. Gestene kommer om å løte, ja? Med den?
1: Ja. Ja. Så godt tøtje. Ja. Så får vi gestene.
0: Det spennende.
2: Det spennende.
0: Ja. Og vi tar 2-3-13 og 4 som vanlig. Og de kunne sms inn. Ikke at de kunne le. Og jeg har faktisk godt plass for å tro hva for nå. Første timme. Ja, Albert.

0: søstre sa, vi kjenner at Gud kaller oss til å leve sammen og til å gi hele livet vårt til han. Så da ble det grunnlagt i 1947, dette fellesskapet som siden utviklet seg også til å bli noe som strakk seg ut over hele verden. Så nå er vi jo søstre fra 20 forskjellige nasjoner. Og bare hos oss er vi fra 5 nasjoner. Vi er 5 søstre fra 5 nasjoner i Norge. Ja, vi, foruten oss så har vi en fra Kanada og en tysk søster hos oss. Så ja, det er jo også en stor rikdom, ikke sant? Vi er jo veldig forskjellige, men Gud har lagt noe så vakkert ned i hver nasjon som vi må oppdage og som vi får lov å glede oss over, selv om det ikke alltid er like lett, fordi vi er jo, ja, hver har sine gode og sine svake sider, men det er jo også sånn Gud går med oss og oppdrar oss når vi, ja, lever sammen og er avhengig av hverandres tilgivelse og overbærenhet. Da der han vil komme.
1: Ja, det er en del av helliggørelsen, å leve sammen nå.
0: Ja, ja.
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Og det er jo også avhengig av den tilgivelse, altså, i det at de jo ikke har noen faste inntekter, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Ja, Gud, jeg ber Gud om det som jeg har brug for.
0: Ja, vi har ingen faste inntekter eller noe som helst sikkert. Så det har jo vært sånn så hele tiden som vi har hatt dette fellesskapet, at vi har gjort oss avhengige av Gud i materielle ting og med økonomi og sånn. Og det er spennende, men vi har opplevd så mange under hvordan Gud griper inn og virkelig gir oss smått og stort som vi trenger til. Men det er jo noe som også holder en på en måte nær Gud, fordi han gjør ikke det automatisk, altså du putter inn en bønn der og så kommer du ut 10 kroner nede. Det er ikke sånn det foregår. Så det er jo også Gud kan jo bare velsigne når vi stiller oss under velsignelsen, også der hvor vi kan gjøre opp med hverandre og leve med hverandre i Guds lys.
2: Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Halt, vi får høre sindre om hva du syster Regine har å si. Hun er dansk, og hun... Ja.
3: Ja, jeg er syster Regine, og jeg er født litt udenfor København i en lille landsby som heter Vallensbæk. Og jeg har været syster nu i 25 år. Og min familie er ikke sådan personlig kristen. Vi gik i kirke til jul og sådan, men ellers så var der ikke så meget med troen derhjemme. Og jeg havde ydret set alt, hvad jeg trængte til. Vi manglede ingenting, men der var stor nød i familien. Og det gjorde også, da jeg var 14 år, så gik mine forældres ægteskab i stykker. Og fra den ene dag til den anden, det var under vældig dramatiske omstændigheder, og fra den ene dag til den anden, så måtte min mor og min bror og jeg flytte et andet sted hen. Og ja, det førte til først, at jeg egentlig så brød hele min verden sammen. For dengang, jeg tror det er uanset, men i dag er det ligesom mere og mere normalt, at børnene og familierne bliver ødelagt, men dengang var det vældig sjældent, men uanset er det jo altid en stor smerte for børnene og familien. Så det var det også for mig, og jeg vendte mig egentlig vældig meget mod Gud og alt, som havde med traditioner og orden at gøre. Men samtidig var det også et skrig i mit hjerte efter, hvad er egentlig sandheden, og hvad er meningen med livet. Så jeg kom også sammen med folk, som ikke havde så godt et liv, kan man sige, og gjorde mange ting, som ikke var godt. Og jeg gik rundt med sådan en læderjakke på ryggen, hvor jeg havde skrevet på ryggen en titel fra Pink Floyd, Break Down the Wall, altså bryd muren ned. Og det var egentlig det, som var i mit hjerte, uden at jeg selv tænkte over det, så var det jo, ligesom jeg vidste, at der var en mur, som måtte brydes ned, men jeg tænkte på en anden mur, og på alt det, som jeg ikke kunne lide i samfundet, og virkelig det der oprør var i mit hjerte, og fortvivlelse også. Men Gud, jeg tænker nogle gange, det må have været som, at han har læst det. Selvfølgelig har han set i mit hjerte, men at han har set, hvad jeg har skrevet der på ryggen, sådan billedligt set. Bryd ned muren, og han så, at det var som et råb fra mit hjerte, at den mur, som var mellem ham og mig, måtte blive brudt ned. Så jeg begyndte også at søge efter Gud i alle mulige andre sammenhænge og andre religioner og filosofier end akkurat kristendommen. Det var det eneste sted, jeg tænkte, nej, det er det i hvert fald ikke. Og så en dag, så mødte jeg nogen inde i Fælledparken til 1. maj. De stod ved en stor sort fane. Det var nogle anarkister. Så det var det, som egentlig tiltrækte mig. Men ved siden af de to anarkister, så stod der nogle kristne og fortalte om, hvem Jesus var. Og det var på en så levende måde. De fortalte, at ja, han lever i dag. Han stod op af graven, og han gør de samme ting i dag, som han gjorde, da han levede på jorden. Og de fortalte os, hvordan de havde oplevet, at han havde helbredt dem, og virkelig helt konkrete ting. Så det var lidt ligesom det, Alma sagde os, Gud er levende. Og det blev så stærkt for mig, så jeg tænkte, nej, det her, det er jo sandt. Det var bare så ægte. Så der gik ikke lang tid før, at Jesus han overbeviste mig om, at han virkelig var vejen, sandheden og livet. Ja.
1: Ja, hvor gammel var du? Altså var du
3: der var jeg 18 år, da jeg kom til tro.
1: Ja, og hvordan kom du så ind i det her?
3: Så efter et års tid, så... Ja. Jeg boede jo og kom meget i København, og der er mange forskellige menigheder der. Jeg kom i mange forskellige sammenhæng og mødte kristne fra forskellige steder, og jeg mærkede, at der var ofte sådan vi diskuterede sammen, hvad er der vigtigst, og om det er de karismatiske gaver eller det sociale arbejde. Og der var lidt sådan så meget frem og tilbage, synes jeg, og så begyndte jeg at spørge Jesus og råbe til ham faktisk, fordi jeg ville så gerne vide, hvad der var det vigtigste for ham. Og så kom jeg til at læse i Lukas evangeliet om denne kvinde, som kommer ind til Jesus og græder for hans fødder, og fordi hun har gjort så meget synd i sit liv. Og Jesus siger til hende, hun har elsket meget, fordi hun har fået meget tilgivet. Og der forstod jeg, at det var det, som er det centrale, det at vi elsker Jesus med alt, vi har. Og jeg forstod også, at selvom jeg havde var blevet en kristen, så var der alligevel nogle ting, som jeg måtte gøre op med. Mm. Og ja, så efter en tid, så mødte jeg nogen, som havde været på Kanaan i Tyskland og hjulpet til der, og så hun fortalte, at der handlede det også alting om det med kærligheden til Jesus. Så jeg tænkte, når nu er jeg færdig med min uddannelse, så må jeg ned der og være i 3 uger. Det var det mindste, man kunne være der. Så tænkte jeg, når de 3 uger er forbi, så er alting i orden, og jeg har fået fat i det her med kærligheden til Jesus. Yeah. Men det gik lidt anderledes. Så jeg kom hjem til Danmark efter de 3 uger, og jeg havde også der en masse ting, jeg måtte rydde op og gå til folk og bede om tilgivelse. Og jeg følte der efter en tid, at jeg ville gerne tilbage for at fordybe det, som jeg havde lært og mødt der på Kanaan i Tyskland. Og, Ja, nogen tænker måske, hvad er det med kærligheden til Jesus? Det er faktisk meget mere konkret, end man sådan måske tænker, når man hører de her ord. Fordi at det handler også, vi har jo ringen på fingeren, som hvor Jesu navn står inde i, og ringen er rund. Og jeg tænker tit på, at det er en ubrudt linje, og det med, at vi virkelig har en hengivelse til Jesus, uanset hvad der sker i vores liv, og vi alle møder jo ting, som går os imod, og som er vanskeligt, og sådan, men det at kunne sige ja til det, som sker, som at det kommer fra ham, det er det egentlig centrale. Og selvfølgelig det, som Søster Mirfo også talte om med kærligheden til vores næste, fordi det hænger sammen. Og det er stor mulighed for det, når man lever i et sådan fællesskab.
1: At leve i lyset, det er at leve i lyset med Gud, det er at leve i lyset sammen med andre.
3: Altså, Nemlig.
1: Men blev du så kaldt til det her liv, eller, og hvordan var det? Altså,
3: ja, så
1: var det svært? Eller?
3: Efter en tid, så følte jeg virkelig, at Jesus begyndte at banke på mit hjertes dør, og det tog os. Jeg var glad, men alligevel så var jeg også i tvivl, for jeg er et menneske, som har meget sådan forstandstanker, og jeg vidste ikke, om det var helt rigtigt, men samtidig så følte jeg, at det var det, han ville, og han bekræftede det også med bibelord i specielle øjeblikke og sådan. Men så første gang, når jeg så spurgte, om jeg måtte kunne få lov at blive søster, og jeg følte, at jeg havde et kald. Det må virkelig være et kald, jo. Så fik jeg faktisk et nej, at jeg, de søstrene og dem, som var ansvarlige, de troede, at det var bedre, at jeg ventede. Og så det gjorde jeg, så det tog en hel del år, inden at jeg der kunne komme. Men i den tid var det også virkelig en god test for mig, om det virkelig var det, jeg skulle.
1: Og det er måske med vilje, man skal vente for at...
3: Det er ikke alle, som skal vente så længe som jeg. Der er ikke nogen regler for det.
1: Okay.
3: Men i mit tilfælde, så var det sådan, at jeg mærker virkelig, at det var Jesu vej med mig. Mm. For i det år, der skete så meget i mit hjerte også, så ja, han har sin vej med hver enkelt af os.
2: Jeg læste netop i George, og jeg lukker efter omkring bogen. Jeg lukker det, som jeg skriver op her nede fra, da jeg vidste. Og da skriver jeg netop om, at det er flere sånne unge jenter som kom i eisene første togene, men eisene i 17 tog, forstår jeg dette ved, som kom på i bøbelarbeid og så var det litt dritt når han var inne. Det hadde før kanskje dels arbeid kanskje i større handlån og stålnegg, og stålige så her kan det kunne komme fram. Og det måtte jo bekjennes. Og det måtte bare handle noen år, så fikk de for god i eisene, og det måtte betale det atter, og det er ikke rart å betale det, så måtte jeg arbeide egentlig etter gjørs litt opp. Altså, jeg tok bare på denne prosessen, og altså, den latte ta i det er gjørs, da, som du snakker om eisene, livet i oss nå.
0: Ja. Du snakker om han Zacchaeus, ikke sant? Var det det?
2: Ja. Nei, jeg nevnte ikke Zacchaeus, jeg nevnte disse unge piger, jeg leste om det, ja. Som hade arbetat och stjål som är i förrättningen.
0: Ja.
2: Så måste de ju göra både alltså på dem och be om undskyldningar. Så betalde tillbaka när vi har arbetat.
0: Nej, för jag tänkte bara med Zacchaeus, han som satt upp i tre och Jesus sa, kom ner. Ja. Idag vill jag komma in till dig.
2: Ja.
0: Så han, det var ju hans problem att han hade tagit för mycket pengar, ikke sant?
3: Ja.
0: Men då, för i möte med Jesus så blev ju det å gjøre det godt igjen ble en glede. Det bare kom opp i han at hvis jeg har gjort tatt for mye av noen, så vil jeg gi fire dobbelt tilbake. Og, ikke sant? Så det er jo det store at når vi får lov å møte Jesus og hans tilgivende kjærlighet, så blir det å omvende seg en glede og ikke noe tungt.
2: Stor glede, som en, altså det er virkelig som en kilde der vælger frem.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det Nu tror jeg vi skal, nu har vi så højt en sang at det.
0: Ja.
2: Og
4: ja. Ja. Der har en fløve vi her. Det må blive at jeg også kan ikke er så gav, det har også sådan så troligt at vi fløspelar jokken her. Men sanker nøyde Father of Comfort, og tere sanker, som sagt, er så fløv, det er vi, in praise of our Heavenly Father. Yeah.

0: Nú ætlum við að færa en túr í vestu kirkjuna, að sútja kirkjuna og ekki minst myndina nýr undir. Og svo í kvöld gong túrum til Sørvågs.
1: Já, gund ganske fortalt sindri om, hefur þið fortalt skrona, hefur þú lýst skrona, eller hefur þið fortalt gata skrona?
2: Ja, just kvöld var det så kaffe med kå.
1: Ja.
2: Og det var så godt var det. Når jeg var i kaffe med kå, ja, det var så godt. Og så i kvöld var det der i Libanon, i Sørvei, i kvöld, klokken åtta.
0: Ja.
2: Og så fortsatt det en 7. Oktober, klokken åtta, da var møte i fredsene her i noen vei.
0: Ja, vi får så godt han morgenen.
2: Ja, fredsene morgenen.
0: Ja,
1: morgen så, ja.
0: Ja,
2: ja morgenen, ja. Og så leier det en 20. Oktober, klokken åtta. Da var kvinnemøte i Møgnesusen i havn.
0: Ja, vi kommer nå rett han morgenen, ja.
2: Ja, så klokken åtta var det til Møgnesusen. Og så det en 8. Oktober, klokken seks.
0: Ja, møte
2: i Kødlafer, Misjonshusen
0: Kødlafer. Ja, nettopp, ja.
2: Ja. Og det var også en bøkabor av Øtlund møtene her,
0: ja.
2: Det var bøkabor vi.
0: Ja,
2: ja.
0: Det norske og danske bøker.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Og det er en kvinnemøte, og ja, Øtlund er velkommen til Øtlund møtene, det må vi si, ja.
1: Ja.
0: Ja, så det var det. Det er ikke greit. Det er nok at gjøre, så var det stedet til å flå mann av morgen.
2: Mann av
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hvordan det kommet til Færøyene?
3: Jag vill just säga si det,
1: yeah.
3: att det är en väldigt stor glädje för mig, för sedan över 20 år har jag haft en speciell kärlighet till Färöarna. Mm. För också i Tyskland så hade vi en sån lille bönegruppe, syster Josuana är norsk, hon har varit på Färöarna flera gånger och så begynte vi samman med någon andra syster, syster Regine var också med i den. Och en till norsk och en tysk till. Och så bad vi varje uke för Färöarna, för Island och för Grönland. Mm. Och, men jag kunde inte tänka mig att jag ända skulle sitta här på Färöarna. Så det är en stor gave från min himmelske far, från vår himmelske far, att vi får lov att vara här nu.
2: Ja, jeg tenkte også, hvordan en daglig dag for jer? Altså, kan du lige fortælle, hvordan en daglig dag er?
4: Ja, vi har jo et lille landområde med en hel del huse og planter og alt, som hører til en have, så der er en masse ting praktisk, som må gøres. Men vores dag begynder som regel med, at vi har personlig bøn og stilhed. Hver for os, og så har vi også en tid, hvor vi samles alle sammen og synger og beder for de forskellige anliggender, som vi har på hjertet. Beder for vort land og vore lande, og også taler lidt om alt, som skal ske i løbet af dagen. Så nogen tænker måske, at når man lever sådan et liv som søster videt til Gud, så sidder man stille hele dagen og studerer i Bibelen og beder. Men det er ikke bare det. Nej. Så også, vi forsøger også i de praktiske ting, som vi har at gøre, at vende vores hjerte til Jesus. Og ja, man kan også godt bede, mens man vasker op og synge. Og, ja.
2: Ja. Så I står tidligt op om morgenen?
4: Ja, de fleste af os.
2: Ja.
0: Der er sådan et, som er, tager vi vores gæster her, til at være til døvra borre. Det var et særligt lydt bord som stod her, og her stod alle gavene som var kommet inn, altså om det var noe skal ikke være pøret eller noe annet, altså praktisk ting som faktisk er til giv, og som det er et bi om, så ble jeg takket særlig for det.
4: Gavebord,
0: ja. Ja, ja. Det er sånn man husker, forstår du.
4: Ja.
0: Øynene ser også.
4: Ja.
3: Men jeg tror det er veldig väldigt viktigt att vi förstår att Gud han vill ta del i allt i livet våra, ikke sant? Olika religioner och sånt så är det du ska meditera och du ska dit och du ska dat för att liksom frigöra dig från allt eller sånt men vår kristne och judiske tro är helt annorlunda.
4: og Gud ønsker å komme inn i våre liv mitt i vår hverdag. Han ønsker at alt det vi gjør og alt det vi har skal være viet til han. Og det, jeg synes det er så stort å se, hvis vi leser i Mosebøkene, når Gud gjør Israel til sitt folk, så er det nettopp ved at han kommer og tar alle deler av livene deres for å, at alt skal tilhøre han. Ikke sant? Når de skal bringe tienden av grøden for eksempel til Gud, så betyr det du gir ham noe som et tegn på at alt er ditt. Og at Gud ønsker virkelig å være vår far i smått og stort. Og det er også noe som er veldig viktig for oss i det livet vi har, at Gud virkelig får lov å være vår far, som sørger for de minste ting. Så for eksempel nå, vi måtte ha en ny bil, fordi den som vi hadde, den kom ikke gjennom kontrollen. Så da har vi jo bedt mye om at Gud virkelig må lede oss til den rette bilen, og at alt må være sånn som han har tenkt. Og så kjente vi så mye at Gud ikke åpnet. Det var ting, nei, det er ikke det, det er ikke det, det er ikke det. Og så til slutt så kjente vi, ja, den bilen er det. Og det var så stort, fordi også, det var noe at vi måtte kjøpe den, var i august, og da på sommeren nå så har vi ikke fått mye gaver eller sånn. Men så plutselig i august, så ga Gud oss fra forskjellige kanter så mye gaver, altså pengegaver, at vi kunne betale den bilen uten at det syntes på kassebeholdningen. Så det er så stort hvordan Gud virkelig, han gleder seg over å velsigne. Han gleder seg når vi har konkrete behov som han vil imøtekomme, og at vi ikke bare lever sånn inn i dagen, men at vi virkelig forventer alt fra han. Og da får vi oppleve hvor god han er, ikke sant?
3: Vi hadde ikke sagt til noen, eller bett om pengar, eller sendt ut något brev till våra vänner och kan det vara med och stötta oss eller så. Det gör vi aldrig. Vi säger det bara till vår himmelske far, vad vi tränger. Och någon av de vänner som gav en extra gave där i august, någon visste inte alls att vi trängte pengar då och att vi trängte en ny bil.
1: Men god visste det.
3: Men då är det så flott, man bara följer, det är Gud som har sett våra behov och gett det vi trängte.
1: Det är spännande liv.
4: Det är väldigt spännande. Ja, det är det.
1: Jag vet inte om I har mer det.
5: Nej, jag tror det är klart med mer vi har säga.
1: Ja,
5: nej.
1: Ja, jeg får mulighet mer. Ja.
4: Nej, jeg tænkte bare, at det du siger, det er et spændende liv, så jeg ville bare betone, at det der er ikke kun for os, men det er meningen med vores liv også, at vi skal opmuntre andre kristne til også at tro Gud for alt i vores personlige liv, og jeg leve det liv med ham, uanset hvor vi befinder os i verden, er det muligt.
1: Ja, og selvom det ikke er spændende.
4: Det kan bli spennende.
1: Ja, men
4: man har jo nogle gange nogle opgaver, som ikke er spændende.
1: Ja, med menneskets øjne.
4: Kan det blive spændende? Ja.
1: Men sammen med ham er det. Kommer der uventede ting?
4: Ja.
5: Nej, jeg tror vi kan bare sige tak for i dag, og vi får lov at komme og fortælle.
1: Vi takker.
5: Ja.
1: Ja. Og ønsker jer Guds velsignelse.
5: Eller gammalt i vildenten, nice, nya.
0: Ja. Jeg var så øyelig glede at jeg fratt i at han var en kristen stød her.
1: Ja.
0: Ja. Det
1: passer så godt i hver ja. Her ja. I ja. Dag. De sender en gang om uken fra Klaksvika.
0: Ja, ja. Og jeg synes til at, at han er ute til showfølse, jeg synes. Hvordan lenge er det?
2: Og alle verdene.
0: Alle, ja, ja vel.
2: Det kan nette nå.
0: Å, det ligger nette nå, ja. Mm.
2: Ja. Om det ikke bare enda så... Nei.
0: Ja, det kan jeg finne det. Ja, ja, deilig.
6: Du kan lusta på en løs av internett nå. Så først du lusta, så til jeg uansett hver og erst, så først du sendes deg på en løs. Så det kan være om alle hjem.
0: Ja,
6: eller?
1: Man kan høre denne.

0: utsendelse hvis man besøker hjemmesiden og så på internettet da. Ja. Men ikke fra I dag, men måske morgen eller
1: ja.
0: Morgen.
1: Ja,
0: det kommer.
2: Ja. Ja.
0: Men en til en utsendelse I aften klokken 6:30.
1: Ja. Og så nå sendes det nå?
0: Ja, det ja, den direkte. Direkte.
1: Ja. Ja. Klokken 11 eller hva det var? Nei.
3: Nå? Var det direkte?
0: Ja. Ja. Ja. Godt du ikke visste det. Ja. Det hele har gått ut.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Har du noen musikk? Er du noen musikk fra Tøyma?
4: Ja, vi takker til her et ikke træt, og skal jeg lykke finne sløv i husen, men vi til spillet lærer av fløvene, så det heter vi.

0: was der System for Sank? Kommst du wieder? Oh, I don't know. Du hörst sie oft. So, die schauen das nicht, die tun immer. Extrem gehört.
1: Ja.
0: Ein fantastisch.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die Idee so, eisen du, gehört.
1: Tja. Ist ein enormer Händler.
0: Nein, und bei Klavier.
1: Ja. Och hon arrangerar ju en X4 salt.
0: Ja. Yeah. Är hon liksom kollare?
1: Ja.
0: Okej, ja.
1: Jag spurte bara Alessna. Hon var som höjlen att han ville höjla sig.
0: Ja, det var hon.
1: Ja.
0: Kom vi hos gott hon då?
1: Ja, men hon tog till höjra. Hver rötner skulle vara. Och så lärde hon ganska inne sötta. Så ska du synka. Och det som det är ganska inte klara av så sank hon allt som är ringt.
0: Då blev vi skriva i sprouten.
1: Mm-hmm.
0: Takk bóðsinn. Sjótt om bóðinni frá lafnum er fakt nýja gengan allar tvína. Så tjefst du ekki. Ég heilti kannski det var naturligt að man vissi sett með sjóðisinn stöðun að orski ekki dokumentera þetta hjá mér. Þú veist, det er så ríkt. Men það tjefst du ekki. Þú veist þetta?
1: Da hun skulle leve ut i, så det ikke fornekte mer jeg skulle skrive om det.
0: Nei.
1: Og jeg ble via vennet av godt forrett i denne fruske. Og så var miraklet jeg større. Og det var det hun sier. Hun sier kanskje at det skulle bli så gale, så ønsker hun så ikke god størst ondre.
0: Ja. Og det sier hun.
1: Ja.
0: Hvordan var hun bevisst om at du skriver en av bøten? Hva sier hun?
1: Da hun mente stil at jeg skriver et, at hun glemte alle tøyene. Da jeg sier du, jeg skriver og fortalte henne, så sier hun, åh, men hva kan bli alt en av bøk?
0: Sier hun det?
1: Ja.
0: Ok.
1: Så sier jeg, ja, det har vi faktisk også om, og sier, men jeg vet at du vil at jeg skulle virkelig skrive. Så jeg skriver alle tøyene virkelig. Mm. Det er ikke noen utlevering av folkene på nærkens mest måte. Hætt rødt. Hætt det som hendte. Og jeg elsker i røsøsene. Og det sier jeg ikke for henne, men det alle tøyene. Og hun hukte etter gode. Så bøten full av vøen.
0: Ja.
1: Og latre og opplevingen. Det man også, ok. Skriv om en sjuk, altså hvordan festlig kan det være. Men man kan godt sitte og kjettel latre med man leser disse bøtene.
0: Ja. Eisen er mot enden, så vil jeg si at da jeg leser bøten, så det er så vel skrivet og så ærlig at jeg føler nesten at jeg her. Jeg tror mamma tog inn leie henne i kammer og hvordan tid man redder for jeg får henne genka og utrolig uttalt. Blødde vi. Men det er så livet beskriver og ærlig. Utan at man føler og man føler ikke å nøyest.
1: Nej.
0: Han så slett, det gör man inte.
1: Nej.
0: Men vet du inte riktigt att skriva det?
1: Det var bara en massa värdiga liv och inte. Så att kunna skriva det var en mat som är att lägga det. Jag får ett utursystem nattor.
0: Ja.
1: Och sen det som att du brukar ta läskar så vaskar du där upp och går in i nattroskapet. Så är det såklart till nästa dag igen.
0: Okej.
1: Okay. Ta effekt, görs det till effekt och sen det är med. Og fikk ja, lagt det og jeg telt det, eller hva er inn og leie det så sier jeg at det kunne fungere neste dag, og vi er her for henne og for min familie
0: ja.
1: Jeg kunne ikke løyve meg for en ny
0: nei
1: jeg skulle ha det godt
0: ja.
1: Så jeg fikk hjelp
0: mitt om det er som prosessen så er du mamma
1: fikk
0: ikke fikk og det er ikke så vant du er sånn
1: ja
0: Lukas som godt sier seg for det her.
1: Ja.
0: Og vi bærer en mølge å hjelpe

0: en fantastisk lærer. Margit, hvordan lærer jeg? Det kender du. Vel og hvile.
1: Ja. Mamma kjøpte også noen klaver, så hun tatt jo klaverstanden til stående. Og Ermer, hun lærte seg at vi tror jeg spiller klaver. Og faktisk hei egen klaver, og hun spurte meg, kan du lære meg sin tur? Jeg lærte henne sin tur, så at vi tror jeg har lært alt. Ja, så jeg skriver igjen, så jeg skriver en krasanje, eller jeg har noen vers. Og hun setter lag til, hun heter Øyne og krasangen. Så jeg skriver årene, og hun er kjørst lege, og hun sang det inn. Og en av fløv og tjassalt, og fire fløv og tjassalt.
0: Ja. Det er fantastisk. Bøtten salt er jo utrolig. En særlig perle. Det kan man godt si.
1: Ja.
0: Sjukene utvikler seg. Blir vi kjeftig, altså kroppen min. Selv om det er en framgang, vi er et alternativ vi ikke er, så ganger det hin ved i natt. Og det enda vi at de flytter hjem, familien flytter hjem til Følge og får en hus ut av Nese og stedene.
1: De flytter inn til svigerforeldrene til Arve, ja. Det er som Peter og Anna Torstels, ikke? Og øyne etter hjemme sier jeg fotla viring, og det er så dølt at Sotja Gossen jeg familien elsker jeg Arve og faktisk fem de åkne ødel. Det var fantastisk, altså, ja. Men ja, de flyttet hjemme i oktober 2016, og var hjemme, bo hjemme nesten, da hun ble oppgiven, og lagt noen nere.
0: Hvis vi bor om her, var ikke mange gjerne.
1: Ja.
0: Hvordan er det, hva er
1: det? Jeg skriver ved Storen, øyne fire børsene, og til er to.
0: Ja.
1: Da hun ble oppgiven, og ikke flere kontroll, ikke flere blod, ikke. Det var...
0: Jeg tror mamma har en dialog, hvis jeg minns det. At de sier, det kan ikke passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det de henger leise i luft.
0: Ja.
1: Og mine tanker var ångt. Det som om at jeg gikk ofte og sa skørene vekse. Skørene er en invasiv lomma. Hun vekser og sprøyer seg bare. Og det samme er overkroppen. Hun tenker ikke ærtelig til hva det er hun vekser inn i. Han vekser bare. Og jeg vet, du kan ikke gjøre noe for å stegge. Jeg som vokser noen, og i høyla noen kjøres mennesker du elsker, ganske mest i alle verden. Og ønsken at det er langere røyne at stegge du. Det er oppgivet. Men samtidig visste jeg god, han kan stadigvæk alt. Så min vøn er stadigvæk at han får grønne.
0: Men det er ikke et veldig at jeg sier, nei, God kan ikke begynne i hva du er god til. Det kommer ångre tog på ljøstalvene.
1: Ikke ordentlig. Ångre tog hun sier kvøy ganske mye. Lykkes med jeg kunne bare spørre mamma kvøy kjæreste og så et la. Spørre ångre som er ordentlig god i, som er vøyd vin mer godt, som gjør ganske akkurat som ikke skilje. Så da må jeg gå spørre til hver måning nå er sånn, løyde etter tog. Men at han er allmåttor, Det var ikke en spurning.
0: Nei.
1: Og samstundet tar jeg ikke, hvordan kan du teke henne fra meg? Minst under fri tjekk rundt om jeg vatten i Høyvig, som jeg sier, på en tæres vi byggva. Og så har jeg merkt, er du blevet for ytl om det som du har via missa? Så geng, og si takk for det som du hever, det er hvis du glemmer akkurat av deg, så du mister i morgen. Først ytla der til. Så jeg tjekk, og jeg husker, god, takk for at jeg har en av døgnet min sång, at jeg har kvølskap i tjokken, at jeg har mine fem fantastiske bøtt, min mann, mine bøtter, og da jeg skulle nevne alt det som jeg var ufattelig takksom for, og som jeg har ikke dørt ærene for at øya nækker jeg og sånn, heter nækker jeg finner ikke. Så jeg kan ikke si at jeg er god som jeg gjør meg alt. Jeg trykker ikke på det.
0: Det var sånn at Bartian, han var også kjøtt i hvis det er utjøkken til å si takk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet, jeg har
0: oppfattet
1: henne. Ja.
0: Ja, det var godt bra. Det er alltid. Ja.
1: Du vet, jeg ble grøy i vår kvart i hei.
0: Ja.
1: Vi fokuserer ofte på det som vi har mistet, eller her var mist, eller kaffet innstjøkken. Men det som vi har var, det takker vi ofte for å drive.
0: Ja. Ja. Nei, nei, tók þið átjáum að það sko við að hann bók.
1: Kjóspurningur, ég fóði ekki akkur hann þér. Ég skrifa í vujæra tói að ég var ekki klar til að gefast að tósa við hana.
0: Ég skrifa til það sústa.
1: Ja, og ég skrifa...
0: Eller alla sústa.
1: Ja. Og ég fortsett faktisk að hann á.
0: Ja, det gjør du, ja.
1: Ja, og det har vi tids uretur, tror jeg at det ikke relevant for det, men det har vært blivet mye mat jeg tåsa vi igjen på.
0: Ja.
1: Til enda norsker hun ikke tåsa. Så da tåsa vi igjen, og vi var Og da var det, så fortsette jeg. Vi forteller henne hva det hendte. Og da sa jeg, hva skal hette for lengt utmerket? Hun, nå lumpet du selv, hun kommer ikke til å lese etter.
0: Ja.
1: Men jeg, hei, det var bare så ikke, ok, det var min egne tørre på å ta.
0: Ja.
1: Men det efter att vi människor är vårt väl att onor tog värre har upplevt det samma. Onor är gångt vita och onor kommer nog att uppleva det samma. Och det är vi har också att kanske onor kan få gott av att jag sett våra. Jag har också att kanske tar till att vi är synd och minne möjningslöst. Men så onor kan få tröst. Og jeg synes jeg sier takk for god for at han vil redde meg. Det er de som sier vi trykker ikke på god eller god vær ikke her. De skulle nok bli hørt.
0: Ja.
1: Men jeg husker jeg var det som jeg har trångt å skrive. Jeg har så fantastiske syster og kjenner at god er at han vil inn. Hvordan jeg var det som kunne dokumentere det? Hvordan jeg var det hørt? Så sier jeg hva skal Det var bra.
0: Ja.
1: Og så sendte jeg den til språten, og de sa da, ja, på en av veien.
0: Det var sikkert.
1: Nei.
0: Nei, det sa det med en perle.
1: Og mamma har hjulpet meg helt fantastisk av
0: ja.
1: Og man skriver ikke, og har fin bød, og folk til hjertet er, og alt mulig, og for helt og kjørst, og den har en fantastisk mann. Så, han har hjulpet meg uten alle veien.
0: Ja.
1: Och då är vi helt om möjligt så säger han, nu Margret. Det är rädd att jag inte har omkran förnuft igen just nu.
0: Ja, stäcka den nu måste det stäckas.
1: Ja.
0: Vi ska inte tillvälja snack vid ändan, men då hon kom hem i oktober månader, eller familjen kom hem, så det kommer i februari så kämpa tid att kämpa, intill till Sanna att nu må hon färdla honom.
1: Ja, då är vi så tja, nu kan det gått knappt bli blå kort. Och därför ska det inte virligt affäras det vi babo från förra bötnen. Då har man väl vojt detta för ordentligt kött ända. Vi ska inte styr också. Och så också, vad är bäst? Vi kunde gott hjälpa den i hemma att göra. Men som Anna Svemors Armer säger att man förbinder det igen. Hvis det jeg har som onker dør.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan være tungt at være her som hun dør.
0: Ja.
1: Og du husker vi færre av sjukhuset. Her som vi kan skal slippe være mor avværende og ikke så nekte som skulle være vidgjørende. Så vi valgte å Det var faktisk roe valgte.
0: Ja.
1: Nærene, at nu var du inkommen. Ja.
0: Nå skal han fjære,
1: ja. Ja. Og jeg alltid han valgte pura rett.
0: Ja. Jeg tar alla senest, Margit, i Vestudio finnes en ekva halsen og spurninger, så er den bøtsen kommet ut.
1: Ja.
0: Liksom ventet sånn tog inn.
1: Ja, og det er faktisk som jeg slett har drømt om, det har funnet meg av I tid I sona.fo funnet det navnet stender av bøsene og skriva en halsan til min at jeg tøymer til det så omvæk til jeg ordentlig klær om og når jeg skriver til min av Facebook som sier at jeg har lært nekv og jeg har ikke vant til det så om det den vøn at onkel lærer at du som jobber for en kjøkken at man kan lære onkel noe men at jeg tøymer at jeg så omvæk forteller meg det Jo, att man har varit ordentligt goda.
0: Ja. Så jag kan bara säga att jag har inte med alla fall till att det är en gång att återläsa ett brotion. oavsett hur löjligt det är formas så kommer du i vi kommer att vi är som stövar som kan vi kunna bruka lärdom i så bråk. Så tack för att du skriver. Och god för säkerhet och CBT att du är en älsklig böten och man. Och vi är av höjda minne om syster.
1: Tack.
0: Så nu ska vi ända vid ett lära som du är sin ex till Kristina Berens.
1: Ja.
0: Du valde att lära dig till sist.
1: Ja.
0: Kan du säga?
1: Ja, då tror jag vi missar öll. Och hon säger det så verkligen jag sa inte någon. Hur man kan följa att man nu missar.
0: Ja. Det är ändå vi. Tack för att du kom.
1: Tack.

0: Næste sanger etter E og Stante.
1: Ja, og det så en sanger som ikke og annerledes hos Løvån, men i 2020 så